0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mil sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Jumlah penduduk Malaysia pada 2022 dianggarkan 32.7 juta berbanding 32.6 juta pada 2021 dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan 0.2%. Penurunan kadar pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh bilangan penduduk bukan warga negara yang lebih rendah, iaitu daripada 2.6 juta 2021 kepada 2.4 juta 2022. Bagi penduduk warga negara pula meningkat daripada 30.0 juta pada 2021 kepada 30.2 juta pada 2022. Pada 2022, penduduk lelaki melebihi penduduk perempuan, iaitu masing-masing 17.0 juta dan 15.7 juta. Nisbah jantina pula adalah 109 lelaki bagi setiap 100 perempuan. Bagi tempoh tahun 2021-2022, nisbah jantina bagi warga negara dan bukan warga negara masing-masing kekal pada 103 dan 227 lelaki bagi setiap 100 perempuan. Nisbah jantina yang tinggi bagi lelaki disumbangkan oleh lelaki bukan warga negara.
1: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

0: Pendekatan bersepadu dilaksana tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Sasaran 4.7 juta pelancong asing sempena tahun melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Konsep One Health dilaksana secara menyeluruh bagi menangani peningkatan kes malaria monyet yang semakin serius di Sabah. Menteri Kesihatan KKM Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, sebanyak 357 kes telah direkodkan sehingga Minggu Epidemiologi ke-16. Daerah Tawau, Rano dan Kudat muncul sebagai penyumbang tertinggi melibatkan satu kes kematian. Menurut beliau, pendekatan bersepadu itu amat kritikal memandangkan jangkitan berpunca daripada gangguan habitat liar dan pengurusan sisa yang tidak teratur.
1: Jadi satu yang saya perlu sebut adalah the One Health concept, di mana surveillance bersepadu adalah penting. Ya, kerjasama yang saya sebutkan tadi, agensi termasuklah Jabatan Perhilitan Liar, VET, ya, Jabatan Perhutanan dan juga Perhilitan, semua itu all hands on the deck kerjasama untuk kita tangani ini.
0: Beliau pada masa sama memberi jaminan semua hospital dan klinik kesihatan di seluruh negara mempunyai keupayaan penuh dan kaki tangan terlatih untuk membuat pengesanan awal serta rawatan segera bagi kes malaria monyet. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata 81 lagi pusat sehenti komuniti bawah KKM akan diwujudkan bagi memperkasa agenda penjagaan kesihatan primer. Tegas beliau, inisiatif tersebut penting untuk membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan komuniti selain mendidik masyarakat untuk beralih daripada konsep mencari rawatan kepada konsep mencegah sebelum sakit. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersempena tahun melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE. Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia, Solehuddin Ahmad berkata, segmen MICE menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
2: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai, dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state to the art, so that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni, dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menunjukkan kekuatan asas ekonomi negara serta keyakinan pelabur terhadap hala tuju pentadbiran Kerajaan Madani. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perkembangan tersebut juga merupakan mesej jelas bahawa Malaysia kembali muncul sebagai destinasi ekonomi dan pelaburan yang diyakini di rantau Asia. Ini dibuktikan apabila ringgit mencatatkan peningkatan sekitar 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga penghujung April 2026, sekaligus meletakkan Malaysia pada kedudukan teratas dalam prestasi mata wang Asia diikuti China dan Singapura. Pada masa sama, IMF pula menaikkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Malaysia 2026 kepada 4.7% berbanding 4.3% sebelum ini. Austria mengiktiraf Malaysia sebagai rakan strategi yang penting di Asia Tenggara selain mengakui peranan besar Kuala Lumpur dalam memperkukuh jalinan kerjasama antara ASEAN dan Kesatuan Eropah EU. Pengiktirafan tersebut dizahirkan dalam mesyuarat dua hala antara Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Saudi bersama Timbalan Menteri Hal Ehwal Eropah dan Antarabangsa Republik Austria Sepp Schellhorn. Menurut kenyataan Wisma Putra, Austria memuji kedudukan strategi Malaysia dan ekonominya yang dinamit sebagai hub serantau bagi perdagangan serta pelaburan, sekaligus menjadikan Malaysia sebagai rakan semula jadi untuk kerjasama berimpak tinggi di rantau ini. Berdasarkan prestasi tahun 2025, Austria merupakan merupakan rakan dagang kelapan terbesar Malaysia dalam kalangan negara anggota EU dengan nilai dagangan mencecah 6.35 bilion ringgit. Berita seterusnya. Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 dijangka diumumkan minggu depan dalam usaha kerajaan negeri mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Menteri Besar Dato'an Hafiz Ghazi berkata, inisiatif tersebut antara langkah kerajaan negeri menjamin kebajikan dan kesejahteraan rakyat. BKJ merupakan inisiatif berterusan kerajaan negeri Johor sebagai usaha meringankan beban kos sara hidup rakyat, khususnya golongan rentan dan berpendapatan rendah. Setakat ini, lebih 500 ribu rakyat negeri itu telah mendapat manfaat dengan kira-kira 150 juta ringgit diperuntukkan dalam Belanjawan Johor 2026 untuk pemberian BKJ. Bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli akan dipanggil bagi dirakam keterangan Isnin ini. Ia berhubung siasatan kes salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan pelaburan bernilai 1.1 bilion ringgit melibatkan perjanjian kerjasama strategi industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dan syarikat ARM Limited dari United Kingdom. Mengesahkan perkara itu, pengarah kanan bahagian siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Muhammad Hafaz Nazar. Seorang kanak-kanak perempuan 10 tahun ditemukan lemas selepas dipercayai tergelincir ke dalam kolam buatan di Taman Eko Rimba Jeram Toy Jelebu Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Jelebu, Superintendent Azizan Said berkata, siasatan awal mendapati mangsa datang ke lokasi kejadian bersama ahli keluarga untuk berkelah. Ketika kejadian, mangsa bersama ibunya dipercayai tergelincir dan terjatuh ke dalam kolam berkenaan. Ibu mangsa bagaimanapun berjaya menyelamatkan diri manakala mangsa tenggelam ke dasar kolam. Luar negara, Indonesia bersedia membangunkan penggunaan gas asli termampat CNG dalam silinder 3 kg bagi kegunaan isi rumah. Ia sebagai alternatif kepada gas petroleum cecair LPG 3 kg. Perkara itu dinyatakan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia. Katanya CNG kini sudah digunakan di beberapa hotel, restoran dan dapur yang menyokong program makanan percuma kerajaan dengan menggunakan bekalan gas sumber domestik. Rancangan sedang diusahakan untuk memperluas penggunaannya kepada isi rumah. Filipina mengalu-alukan ketua negara dan delegasi ke sidang kemuncak pemimpin Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN ke-48 di Cebu. Wanita pertama Liza Araneta Marcos berkata, pegawai perhubungan akan membantu setiap delegasi sepanjang perjalanan mereka. Sebagai pengerusi ASEAN bagi 2026, Filipina akan menganjurkan acara berkaitan sidang kemuncak di beberapa lokasi termasuk Cebu dan Manila. Egypt Air membatalkan penerbangan haji pergi dan balik dari Mali yang dilanda krisis sekaligus menjejaskan lebih 4,000 bakal jemaah. Demikian menurut Badan Pengurusan Haji Negara berkenaan. Pembatalan itu berlaku ketika Mali berdepan krisis keselamatan serius susulan serangan berterusan kumpulan pemisah dan jihad terhadap kerajaan junta pemerintah. Badminton Piala Uber China semakin hampir untuk menjulang satu lagi kejuaraan selepas menewaskan juara 6 kali Jepun 3-0 untuk mara ke perlawanan akhir sekaligus bakal bertemu Korea Selatan untuk berebut gelaran juara. Korea Selatan juara 2 kali mara ke peringkat akhir selepas menewaskan juara 3 kali Indonesia 3-1. Berdasarkan rekod pertemuan, China selaku juara 16 kali memiliki kemenangan 7-2 ke atas Korea Selatan dalam pertemuan akhir pada Uber sebelum ini. Beralih ke aksi Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal mendahului 6 mata di puncak Liga selepas menewaskan Fulham 3-0 awal pagi tadi. Dua jaringan The Gunners disumbangkan pemain penyerang Victor Gyokeres. Satu lagi gol Arsenal dijaringkan pemain sayap Bukayo Saka. Dalam perlawanan lain, Brentford mengatasi West Ham 3-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendekatan bersepadu dilaksana tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Sasaran 47 juta pelancong asing sempena tahun melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Dairi Biru 2. Nyanyian Maya baru saja menghiburkan saudara. Wirama hujung minggu dan saya nak kongsikan info mengenai sukan. Kumpulan penyokong Harimau Malaya atau Altras Malaya mengumumkan keputusan untuk memboikot semua perlawanan melibatkan skuad Harimau Malaya berkuat kuasa serta merta. Tindakan drastik itu diambil susulan kegagalan pihak berkaitan memenuhi tiga tuntutan utama yang telah dibentangkan oleh kumpulan penyokong tersebut pada 13 April lalu. Ia meliputi tiga perkara iaitu menarik balik kerakyatan tujuh pemain, memulangkan semula pengurusan Harimau Malaya kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan melaksanakan reformasi menyeluruh dalam landscape bola sepak Malaysia. Menerusi satu kenyataan rasmi, Altras Malaya menegaskan bahawa keputusan tersebut dicapai selepas penelitian mendalam dibuat bersama seluruh yang bernaung di bawah Altras Malaya. Menurut kenyataannya lagi, sekiranya ketiga-tiga tuntutan ini tidak dipenuhi dalam tempoh yang telah ditetapkan, boikot fasa 2 yang lebih menyeluruh akan dilaksanakan. Altras Malaya turut menyatakan pendirian teguh untuk terus memperjuangkan integriti bola sepak yang tulen dan adil, selain menolak sekeras-kerasnya sebarang cubaan menjadikan sukan tersebut sebagai alat kepentingan peribadi atau pengaruh individu tertentu. Tindakan ini diputuskan bukan atas dasar kebencian terhadap pasukan bola sepak kebangsaan atau mana-mana pihak, tetapi demi masa depan bola sepak Malaysia yang lebih bermaruah, tersusun dan bertanggungjawab. Baik saudara, melepasi 10 pagi nanti seperti biasa, utuskan rindu dalam doamu, hantarkan ucapan cinta rindu buat insan yang tersayang, hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Raja Nur Leila bersama Dato' M. Daud, kini masanya.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: sinilah tengoklah kalau Sofia ni.
1: Tak semua ada kat sini. Tak, aku tengah buat ni. Lagi aku settle dia sama dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Nak pergi.
3: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
4: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
5: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
6: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
7: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
8: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
9: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
10: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
11: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
12: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 12.15 minit tengah hari. Diikuti wilayah Pasir Ketua Labuan 12.18 dan Kuching Sarawak 12.39 minit tengah hari. Seterusnya Johor Baru Johor 1.4 minit tengah hari. Kuala Terengganu, Terengganu dan Kuantan Pahang 1.7 minit tengah hari. Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka, Melaka 1.11, Seremban Negeri 9, 1.12. Ipoh Perak 1.16, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 1.18. Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.13 minit tengah hari. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: dah sebab
1: kamu dah royak demo.
0: Tak tahan kubur.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
3: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan tahta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
4: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
5: Betul tu Kak Sofia.
6: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
5: Alamak, adol.
4: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik, 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click. Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

koleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click. Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Klik.
1: Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan
2: Azlan Omar
1: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
2: Azlan Omar,
1: semoga terhibur bersama penyampai
2: Azlan Omar
1: di stesen radio klasik
2: menggami kenangan.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu asar untuk petang ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 3.32 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 3.36 dan Kuching Sarawak 3.59 minit petang. Seterusnya Johor Bahru Johor dan Kuala Terengganu Terengganu 4.24, Kuantan Pahang 4.26, Kota Baru Kelantan 4.28, Bandaraya Melaka Melaka 4.30, Seremban Negeri Sembilan 4.31, Ipoh Perak 4.34, Johor Pulau Pinang Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.35, Shah Alam Selangor wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 4.31 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu asar daripada kami, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Orkestra RTM di Klasik istimewa bersama Datuk Syed Sobri dan Muhaini Suratman diteruskan dengan lagu bertajuk Rindu Selalu, persembahan Muhaini Suratman. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Osman Muhammad digubah semula oleh Ahmad Ali. Menyusul selepas itu nanti, saudara akan dihiburkan dengan lagu bertajuk Cinta Yang Satu. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Osman Muhammad digubah semula oleh Lukman Aziz.

Lagu-lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM diteruskan dalam orkestra RTM di Klasik istimewa bersama Datuk Syed Sobri dan Muhaini Suratman. Seterusnya, lagu persembahan Datuk Syed Sobri bertajuk Cinta Yang Terhumban. Lagu ciptaan Kenny Tae, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan, digubah semula oleh Lukman Aziz. Seterusnya, lagu ciptaan Ruslan Imam, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan bertajuk Andainya Kita Berpisah. Lagu nyanyian asal Datuk Syed Sobri digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Lagu-lagu menggamit kenangan dalam orkestra RTMD Klasik terus kami bawakan untuk saudara dengan lagu persembahan Muhaini Suratman. Lagu bertajuk Tangisan di Sebalik Senyuman. Lagu ciptaan Abbas Bakar, lirik oleh Nordin Cik Din, digubah semula oleh Azman Mustafa. Seterusnya, lagu bertajuk Suara, nyanyian Muhaini Suratman, ciptaan Abbas Bakar, lirik oleh Lydia, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Menyusul selepas itu nanti, saudara akan dihiburkan dengan lagu ciptaan sepenuhnya oleh Usman Muhammad. Lagu bertajuk Kalau Ada Jodoh, persembahan Muhaini Suratman, digubah semula oleh Ruslan Muhammad Imam. Teruskan hiburan saudara dalam orkestra RTM di Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Baik, sekarang disampaikan dahulu waktu sembahyang fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Dimulakan dengan Bandar Kota Kinabalu, Sabah, masa waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.24 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.26 minit petang. Seterusnya di Kuching, Sarawak, 6.44 minit petang. Johor Bahru, Johor, 7.09 minit malam, diikuti Kuantan, Pahang, 7.13 malam. Kuala Terengganu, Terengganu, 7.15 malam. Seterusnya di Bandaraya Melaka, Melaka, 7.16 malam. Di Seremban Negeri, 9.17 minit malam, manakala di Kota Baru, Kelantan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor, masing-masing masa waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.20 minit malam. Seterusnya di Ipoh Perak, 7.23 malam, Georgetown, Pulau Pinang, 7.26 malam, Alor Kedah, 7.27 malam, dan akhir sekali di Kangar Perlis, waktu maghrib pada pukul 7.28 minit malam. Demikian tadi saudara waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Radio Klasik.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Salam sejahtera dan salam kemesraan buat saudara wala di mana jua berada, dan terus menggamit kenangan pastinya di Simfoni Hujung Minggu. Sebagai ingatan kita bersama-sama, sekali lagi dimaklumkan buat saudara ya, masuk waktu selepas maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 7.20 minit malam. Teruskan kesetiaan saudara pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala: Man 'alima anni dhu qudratin 'ala maghfirati dhunub ghafartu lahu wa la ubali ma lam yushrik bi syai'a. Rawahu At-Tabarani bi sanadin sahih wal Hakim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesiapa yang meyakini bahawa aku berkuasa untuk mengampunkan dosa para hamba, maka aku akan mengampuninya, dan aku tidak peduli selagi mana dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu. Riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu

0: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Radio Klasik menggamit kenangan. Alhamdulillah saudara telah berkumandang azan fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.20 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Radio Klasik. Dan sekarang disampaikan pula waktu sembahyang fardu insya' untuk malam ini bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Telah masuk solat fardu insya' bagi Bandar Kota Kinabalu Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan sebentar tadi. Seterusnya di Bandar Raya Kuching Sarawak masuk waktu solat fardu insya' pada pukul 7.55 minit malam, Johor Bahru Johor 8.20 malam, Kuantan Pahang 8.25 malam, Kuala Terengganu Terengganu dan Bandar Raya Melaka Melaka masing-masing masuk waktu solat fardu insya' pada pukul 8.27 minit malam. Diikuti Kota Baru Kelantan 8.28 malam, manakala di Seremban Negeri 9 8.29 minit malam. Seterusnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masuk waktu serpadu insya' pada pukul 8.31 malam, Ipoh Perak 8.35 malam, Georgetown Pulau Pinang 8.38 malam, Alustar Kedah 8.39 minit malam dan akhir sekali di Kangar Perlis masuk solat fardu insya' pada pukul 8.40 minit malam. Demikian tadi saudara, waktu solat fardu insya' bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat daripada kami, Radio Klasik.

Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.

0: Simfoni Hujung Ming.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

3 Mei 2011, ke mana dinobatkan sebagai sastrawan negara ke-11. Pada hari ini, dalam tahun 2011, yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Kamal bin Abdullah atau lebih dikenali sebagai Kamala, dinobatkan sebagai penerima anugerah sastra negara ke-11. Kamala dipilih sebagai penerima ke-11 anugerah berprestij ini kerana sumbangan besar dalam perkembangan kesusasteraan tanah air. Beliau turut menerima wang tunai RM60,000, watikah penghormatan negara, kemudahan kelas pertama di Hospital Kerajaan dan RM50,000 naskah karya beliau diedarkan di perpustakaan di seluruh negara. Sepanjang penglibatan dalam dunia kesusasteraan, Kamala telah menghasilkan 11 kumpulan puisi, 25 antologi puisi, 10 kajian sastra, 4 kumpulan cerpen, 8 antologi cerpen, 4 drama, 3 cerita kanak-kanak dan 50 esei kritikan sastra.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan, Cik Sharifah, Uji, Sudin, Bella ataupun Cik Gorina akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 minit petang dan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad. Istimewa di Radio Klasik.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: nyala pun lock on.
1: Tadi kena gandung dia. Tadi lepas. Menenang pada orang.

0: Kecemasan boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam ukhwah buat semua pendengar setia. Dalam kembara ilmu kita pada hari ini, rancangan Tamadun Islam, kita akan menelusuri jejak seorang tokoh yang menjadi tiang seri kepada keutuhan ilmu. Slot hari ini akan membawa kita menyingkap keutuhan peradaban melalui kacamata kehidupan seorang insan yang digelar Sayyidut Tabi'in, penghulu para tabi'in, iaitu Imam Sa'id bin Musayyib. Nama penuh beliau ialah Sa'id bin Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab Al-Qurashi Al-Makhzumi. Beliau dilahirkan pada tahun 15 Hijrah, iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau datang daripada keturunan yang mulia. Datuknya Hazan dan bapanya Al-Musayyib adalah merupakan sahabat Nabi. Kehidupan beliau bermula di kota suci Madinah yang ketika itu merupakan pusat intelektual dan spiritual dunia Islam yang paling utama. Sa'id Al-Musayyib bukan sekadar seorang ulama, tetapi beliau adalah rujukan utama dalam bidang hadis dan fiqah. Antara sumbangan terbesar beliau termasuklah menjadi pakar rujuk perundangan Islam. Beliau merupakan antara 7 fuqaha Madinah, Al-Fuqaha As-Sab'ah, yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum hakam agama. Beliau juga sangat menjaga ketelitian riwayat. Beliau sangat mahir dalam keputusan-keputusan hukum yang pernah dibuat oleh Khalifah Umar Al-Khattab, sehingga beliau digelar Riwayatun Umar, iaitu Periwayat Umar. Beliau tidak pernah menjual agamanya demi kepentingan dunia. Beliau menyeri hidup dengan berniaga minyak zaitun agar tidak terikat dengan pemberian ataupun pengaruh penguasa. Walaupun beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah secara fizikal, kedudukan beliau di sisi para sahabat sangat tinggi. Ibnu Umar pernah berkata, "Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak muda ini, iaitu merujuk kepada Sa'id bin Al-Musayyib, nescaya baginda akan merasa gembira dengannya." Imam Qatadah menyebut, "Aku tidak pernah menemui seseorang yang lebih alim tentang halal dan haram melainkan Sa'id bin Al-Musayyib." Imam Ahmad bin Hanbal menyifatkan beliau sebagai mursal, iaitu hadis yang diriwayatkannya adalah yang paling sahih di sisi kami. Sejarah mencatatkan satu kisah yang sangat masyhur mengenai keteguhan prinsip beliau. Khalifah Abdul Malik bin Marwan pernah melamar anak perempuan Sa'id bin Al-Musayyib untuk dikahwinkan dengan putranya, iaitu Al-Walid yang juga bakal khalifah. Namun Sa'id menolak lamaran tersebut. Sebaliknya, beliau mengahwinkan anak perempuannya dengan salah seorang muridnya yang miskin tetapi soleh, iaitu Abu Wada'ah, dengan mahar hanya sebanyak 2 atau 3 dirham. Beliau lebih mengutamakan keselamatan agama anaknya daripada kemewahan istana yang penuh dengan fitnah politik. Ketegasannya juga teruji apabila beliau enggan memberi sumpah setia kepada 2 putera khalifah secara serentak, iaitu bai'ah sebelum masanya. Akibatnya, beliau diseksa dan dipukul dengan teruk. Namun beliau tetap teguh dengan pendiriannya demi kesucian undang-undang Islam. Sa'id bin Al-Musayyib menghembuskan nafas terakhir pada tahun 94 Hijrah di Madinah. Beliau meninggalkan warisan yang membentuk kerangka peradaban Islam yang kita kecapi hari ini. Sebuah peradaban yang terbina atas dasar ilmu yang jujur dan ketakwaan yang tidak terbelah bahagi. Sehingga kita bertemu lagi dalam helaian sejarah seterusnya. Semoga ia sentiasa memberi manfaat untuk kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Kalau saudara ingin ke Kuala Terengganu, frekuensi Radio Klasik di sana 92.5. Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu ini saudara gandingan suara Jasni dan Lina menerusi filem Semarak Hati. Lagu ini judulnya Semarak Hati, menerusi filem Juwita terbitan tahun 1951. Dan lagu ini juga turut dinyanyikan oleh Tan Sri P. Ramli dan Rubia ya, menerusi filem tersebut. Dan saudara, filem Juwita yang diterbitkan pada tahun 1951 ini diarahkan oleh S. Ramanathan dan penulisnya juga S. Ramanathan. Manakala Tan Sri P. Ramli selaku penolong pengarah. Dan kalau saudara masih ingat lagi filem ini, filem yang menceritakan tentang seorang komposer yang dilakonkan oleh Tan Sri P. Ramli, seorang dan heroinnya ialah Kasma Buti sebagai Juwita, Ibrahim sebagai Hassan, Salmah Ibrahim sebagai Rohani dan Ulung Jawa sebagai Salim. Mungkin saudara masih ingat filem ini, mungkin jarang-jarang juga disiarkan di layar kaca, tapi ada antara saudara yang pernah mengikuti ataupun pernah menonton filem ini di kaca TV. Baik, banyak lagi lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu rakaman Pena Hitam dan lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu klasik. Saudara boleh dengar menerusi ruangan Nostalgia di Klasik setiap hari pukul 10 pagi, pukul 11 pagi dan 10 malam. Jadi jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami. Cinta Anak Kampung, Jamal Mirdad, dan kita dengarkan selepas itu Canggai daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza.